sum na šalot, što go gali tvoje to lice, si de mislat ova vice. A mene ne mi je jasno, kako bandera na patot, ti so fotoaparatot, pukaš sliki od tvoje do kuće.

0: Točno je 2 часот. Radio Bubamara. Dobra noći.
1: Bubamara hit. Tamara, Goris.